planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Čia Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Monte Carlo ralis – pirmasis, kuriame lenktynininkai startuoja iš skirtingų Europos vietų. Šis ralis kasmet organizuojamas Monako ir Rivieros apylinkėse. Pirmą kartą jis buvo suorganizuotas 1911-aisiais. Likus 2 metams iki pirmojo starto, cigarečių magnatas Aleksandras Nojais tapo vietinio automobilių ir motociklų klubo prezidentu. Būtent jam kilo mintis surengti renginį, kurio metu iš skirtingų Europos vietų startavę dalyviai finišuotų Monte Carle. Pirmuosiuose raliuose dalyvavo ir lietuviai. 1931 metais šiuose lenktynėse varžėsi Klemas Martinkus ir Jonas Pyragius. Jie užėmė 30-ąją vietą tarp 149 ekipažų. Vėliau lietuviai startavo tik po 87 metų.
4: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: next bed.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Jauniausia mokslų daktarų Lietuvoje 22. Į Lietuvos rekordų knygą įtrauktas jauniausias mokslų daktaras Faustas Jončys. Laipsnį jis įgijo Vilniaus universitete 1949 metais. Tada jam buvo 22 metai, 4 mėnesiai ir 20 dienų. Jo kaip jauniausio mokslų daktaro rekordo iki šiol niekas nepagerino. Pasaulyje jauniausių mokslų daktaru laikomas Karlas Vitė. Jam buvo 13 metų, kai 1800 metais įgijo šį laipsnį.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.
2: Acoustic, yeah?

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1975-aisiais Džonas Lenonas paskutinį kartą pasirodė televizijoje ir atliko dainą Imagine. Tuo metu, kai jis pasirodė paskutinį kartą kartu su Jono Oko, jau laukėsi sūnaus. Jo sūnus gimė 2 metų rudenį, o tėvui būtų sukakę 35 metai. Paskutinio pasirodymo metu Lenonas su grupe dėvėjo specialiai šiam pasirodymui skulptoriaus Ruby Jacksono sukurtas kaukes, kurias muzikantai dėvėjo pakaušyje. Pasak Lenono, jo simbolizavo veidmainišką Lou Grado požiūrį į verslo santykius. Lou buvo britų talentų agentas ir prodiuseris.

0: buvo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Turbulencija yra vienas labiausiai nerimą keliančių dalykų, kai skrendame. Skirtingos priežastys gali sukelti turbulenciją, bet jos visos žinomos pilotams. Tai nėra malonus, tačiau visai nepavojingas dalykas. Skirtingos oro sąlygos lemia skirtingo pobūdžio turbulenciją. Ramaus oro turbulencija – tai labiausiai paplitusi forma, su kuria susidūrėma nerečiau nei važiuojant keliu su mažomis duobėmis. Oras pasiskirstęs horizontaliomis srovėmis, viena jų vadinama reaktyviniu srautu. Reaktyvinis srautas kartais gali būti 1000 mylių ilgumo ir vos kelių mylių platumo. Tai priklauso nuo kelionės krypties. Skrydžių planuotojai gali arba vengti šių reaktyvinių srautų, arba išnaudoti juos, skrendant pavėjui, kad sumažintų degalų. Sąnaudas, nes jos gali pasiekti iki 400 km per valandą greitį. Būtent tas susidūrimas su kitokio pobūdžio oro srove ir sukelia turbulenciją.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Luvro muziejus 2010-aisiais iš aukotojų surinko 1 000 000 eurų ir įsigijo vokiečių dailininko Luko Kranacho vyresniojo paveikslą Trys gracijos. Paveikslas iš viso kainavo 4 000 000 eurų. Dalį pinigų skyrė remėjai, o dalį užmokėjo pats muziejus. Reikalinga suma muziejus rinko internetu ir rezultatui pasiekti pakako mėnesio. Paveikslas Trys gracijos buvo nutapytas 1531-aisiais ir vaizduoja charites arba gracijas. Tai yra trys senosios graikų mitologijos linksmybių ir džiaugsmo deivės. Šį siužetą savo tapyboje taip pat naudojo dar vienas renesanso epochos dailininkas Rafaelo, taip pat vėlesni dailininkas Peteris Paulius Rubensas ir skulptorius Antonio Canova.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad seniausias pasaulyje žinomas kemperis buvo sukurtas prieš pat pirmąjį pasaulinį karą. Jį užsisakė įtakinga universalinių parduotuvių tinklo įkūrėjų šeima. 1914-aisiais pasirodžiusiame modelyje vairuotojo sėdynė yra odinė sofa, o malkomis kūrenama krosnelė atlieka virtuvės funkcijas. Šis kemperis pritaikytas 4 žmonėms bei galėjo išvystyti didesnį nei 70 km per valandą greitį. Namas ant ratų buvo sukurtas pagal Ford Model T automobilio karkasą, kuris vėliau buvo pailgintas, o pats kėbulas buvo pastatytas ant tuo metu gerai žinomos karavanų kompanijos Denton Reading platformos. Praėjusiais metais buvo pranešta, kad istorinis kemperis bus parduodamas, o už jį tikimasi gauti nuo 23 iki 35 tūkstančių dolerių.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas. Reklama.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1939-aisiais Ernestas Vincentas Raitas parašė romaną Gatsby. Jame buvo 50 tūkstančių žodžių, novelė parašyta kaip lipograma. Tai yra, ne viename iš žodžių nebuvo raidėse. Ši raidė tuo metu buvo pati populiariausia anglų kalboje. Knygoje rašoma apie fiktyvaus nykstančio miesto Brantono Hilso istoriją. Miestą sumanė atgaivinti jaunų žmonių grupę subūręs Jonas Gatsbis. Tiesa, kai kurie kritikai sako, kad vėlesniuose knygos leidimuose jau galima rasti kelias raidėse.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rūgščiuoju lietumi vadinamas lietus, kurio pH mažesnis nei 5,5. Jis susidaro tada, kai sieros ir azoto oksidai, kuriuos į orą išskiria jėgainės, transporto priemonės arba natūralūs procesai, pavyzdžiui, ugnikalnių įsiveržimai, reaguoja su ore esančia drėgme. Tada šios dujos patenka į vandens apytakos ratą ir gali būti toli nuneštos vėjo. Tada iškristi rūkštaus, lietaus arba sniego pavidalu, kur nors, pavyzdžiui, visai kitame pasaulio gale, nei kad išsiveržė ugnikalnis. Panašią situaciją turėjome visai neseniai, kai Lietuvą aplankė rūkštaus lietaus debesys, kuris susiformavo Kanarų salose įsiveržus ugnikalniui.
2: EasyFM

0: take it slow.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Kitoks ryšys.

Smaližiams Radio Razina. Škotijoje varlė nuo seno laikoma laimės simboliu, todėl škotai mėgsta savo sodus puošti akmeninėmis varlės skulptūromis, o šio gyvūno figūrėlė laikoma gera dovana įkurtuvių proga. Senovės Egipte varlė buvo vaisingumo simbolis. Už vaisingumą atsakinga egiptiečių deivė Heget buvo vaizduojama kaip varlė arba moteris su varlės galva.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą, išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugarje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų, skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsnių pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jau jaustisėme patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Nebejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Diena su prieskoniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Santykinai kairė rankių yra labai nedaug, tik 10%. Mokslui priežastys, kodėl kai kurie žmonės yra kairė rankiai, vis dar didžiaja dalimi yra paslaptis. Įdomu, kad ištyrus neandertaliečių dominuojančias rankas, gautas toks pats kairė rankių ir dešinė rankių santykis. Tai yra 1 iš 10 buvo kairė rankis. Pasak psichologo Kriso Makmanuso, kairė rankių smegenys veikia įvairialypiškiau nei dešinė rankių. Tačiau žmogaus intelektas nuo jo dominuojančios rankos nepriklauso. Manoma, kad ranka dominantė nusprendžiama genetiškai, nes dar tik motinos gimdoje esantį vaiką galima stebėti čiulpiant kažkurios rankos nykštį. Dažniausiai paaugusių vaikų pagrindinė ranka ir būna ta, kurios nykštį čiulpė dar gimdoje.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl šokoladui svarbu jo kaimynai? Perkant šokoladą, reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į jo pagaminimo datą, galiojimo laiką, bet ir kas yra jo kaimynai lentynoje. Šokoladas yra produktas lengvai sugeriantis pašalinius kvapus. Jis praranda savo malonų aromatą, jautriai reaguoja į temperatūros svyravimus bei oro drėgnumą. Laikyti šokoladą reikia 15-21 laipsnių temperatūroje. Aukštesnėje nei 24 laipsnių temperatūroje lydosi šokolade esantis kakavos sviestas ir dėl šios priežasties produktas gali pabalti arba prarasti prekinį išvaizdą. Šokoladas kietą pavidalą įgyja dėl jame esančio kakavos sviesto. Pastarojo lydymosi temperatūra yra panaši žmogaus kūno temperatūra.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio Razina.
5: 14 amžiaus antroje pusėje atsirado pirmieji skysti kvepalai. Jie buvo pagaminti spirito ir eterinių aliejų pagrindu ir pavadinti aromatiniais vandenimis. Iki tol, kaip kvepalai, daugiausia buvo naudojami smilkalai. Iki 16 amžiaus pradžios atsirado didelį aromatinių vandenų, naudojamų ne tik medicinos tikslais, bet ir norint suteikti kūnui malonų kvapą įvairovė. Dažniausiai kvepalai buvo pilami į flakonus arba ampulės, kurios pagamintos iš stiklo. Įdomu, kad 16 amžiuje atsirado pomanderai, tokie rutuliukai su sausais kvepalais, primenantys apelsino skilteles. Kiekviena ta skiltelė skleidė vis kitokį aromatą.
6: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mergina su perlo auskaru, Delfto peizažas, mergina prie lango skaitanti laišką. Tai 17 amžiaus Nyderlandų dailininko Jano Vermeerio, praminto Delftiečių, žymiausi darbai. Vermeeris Nyderlanduose pagal darbų vertę eina iškart po Rembrandto. Baroko dailininkas tapydavo būtinės scenas, o jo kūriniai vertinti tik po mirties. Jų išlikė nedaug, tik 35 ir 36 paveikslai. Vermeeris apskritai per savo visą gyvenimą spėjama sukūrė nedaugiau 60 paveikslų. Jis tapydavo lietai, ypač teikdamas dėmesio šviesos efektų atvaizdavimui. Kai kurių tyrinėtojų nuomonė, Vermeeris galėjo naudotis kamerą obskurą, tam, kad geriau pagautų šviesos žaismą ir perspektyvos efektą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viena didžiausių aviakatastrofų įvyko Tenerifėje 1977 metų kovo 27-ąją. Katastrofoje žuvo 583 žmonės. Ironiška, kad aviakatastrofa įvyko ant žemės. Buvo ir išgyvenusių. 61 iš 369 Pan American lėktuvo keleivių išsigelbėjo. Tą dieną Tenerifės oro uostą dengė tirštas rūkas. Dėl jo ir dėl prasto ryšio su dispečerine pakilimo nusileidimo take susidūrė du Boeing 747 lėktuvai. Vienas priklausė karališkosioms Nyderlandų oro linijoms, o kitas Pan American. Nė vienas iš dviejų lėktuvų neturėjo būti Tenerifės oro uoste, nes abu buvo nukreipti į Las Palmo oro uostą Gran Kanarijos saloje. Susidūrimas įvyko, kai karališkųjų oro linijų lėktuvas bandė kilti be leidimo, o tuo metu Pan American lėktuvas vis dar įdėjo tuo pačiu taku, praleidė savo eilę pakilti. Kai karališkųjų oro linijų lėktuvas pasirodė pro tirštą rūką, pradėjęs neleistiną kilimą ir turėjęs blogą susisiekimą su dispečeriais, Pan American pilotas supanikavo. Karališkųjų oro lėktuvas tuo metu rėžėsi į vidurinę Pan American lėktuvo dalį.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1926-aisiais Ford tapo pirmąją didelę kompaniją įvedusią 8 valandų darbo dieną, tam, kad darbuotojai dirbtų 40 valandų per savaitę. Iki tol tiek Fordas, tiek dauguma kitų gamyklų dirbdavo 100 valandų per savaitę. Įdomu, kad Henrys Fordas taip sugalvojo ne iš geros valios, o siekdamas padidinti pardavimus. Nes kas važinės jo gaminamais automobiliais, jei neturės kada to daryti? Interviu žurnalui World's Work Fordas sakė, poilsis yra nepakeičiamas augančios vartojimo rinkos ingredientas, nes dirbantiems žmonėms reikia pakankamai laisvo laiko, kad jie galėtų naudoti įvairius produktus, įskaitant ir automobilius.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Libanas tai valstybė Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje. Paprastai įsivaizduojama, kad tai šalis, kurioje dominuoja islamas, tačiau iš tiesų viskas šiek tiek sudėtingiau. Libane gyvena daugybė religinių grupių. Libano politinė sistema – parlamentinė demokratija, kurioje įteisinta speciali konfesionizmu vadinama sistema. Tai reiškia, kad politinė galia yra padalinta tarp skirtingų religinių grupių, reikalaujant, kad aukščiausi postai priklausytų tam tikrą religiją išpažįstančiam asmeniui. Pavyzdžiui, prezidentas privalo būti krikščionis maronitas, ministras pirmininkas – musulmonas sunitas, parlamento pirmininkas – musulmonas šiitas, viceministras ir parlamento vicepirmininkas – krikščionis stačiatikis.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Oplano ledynai itin gausus praeities lobynas. Norvegijos kalnuose esantys ledynai palaipsniui tirpsta. Be neigiamų dalykų mokslininkai randa ir teigiamų. Šalies archeologai nuo 2006 metų šiuose ledynuose randa tūkstančius objektų. Būtent Oplano ledynuose radiniai pasakoja turtingą šio krašto istoriją. Pavyzdžiui, buvo atskleista, kad ne vieną tūkstantmetį šiaurės elnių medžioklė buvo itin svarbi šio regionų žmonių gyvenimo dalis. Taip pat jie randa ten ir daiktų, nuo vikingų ginklų iki kaukolių ir daugiau nei tūkstančio metų senumo drabužių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1392-aisiais Astravo dvare netoli Lydos, dabartinėje Baltarusijoje, sudaryta sutartis tarp Jogailos ir Vytauto, kuria baigtos tarpusavio kovos. Vytautas susigražino Trakų kunigaikštystę ir kitas tėvo Kęstučio žemes. Taip pat gavo teisę Jogailos vardu valdyti visą LDK su sostine Vilniumi ir tituluotis Lietuvos kunigaikščiu. Vytautas oficialiai pasiskelbė Jogailos vasalu. Po Vytauto mirties pagal šią sutartį jo valdomo žemės turėjo atitekti Lenkijos karaliui.

0: Don't you give up on me, yeah.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
2: Mano miesto žinios. Žinios.
3: Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kelimo tupimo taką. Atidarytas atnaujintas Vilniaus Šeškinės poliklinikos vaikų ligų skyrius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Mobilioji programėlė Kova skirta pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniuje. Nuo šiol pranešimus siūs ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Kaip skelbia Vilniaus savivaldybė, vartotojai turintys programėlę nustatymuose gali pasirinkti pagrindinę kalbą. Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad siekiant kuo greičiau informuoti apie įvykius, pranešimai skirtingomis kalbomis bus verčiami automatiškai. Programėlės naudotojai turės galimybę peržiūrėti ir originalų pranešimą. Nurodoma, kad programėlėje svarbiausia informacija pasiekiama ir be interneto. Taip pat galima išsisaugoti ir žemėlapio sluoksnius, priedangas, kolektyvinės apsaugos statinius ir evakuavimo punktus. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Skaičiuojama, kad tai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, jį rekonstruoti reikės vėliausiai iki 2030 metų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Bendrovė Kauno tiltai už 47 milijonus eurų remontuos automagistralės Vilnius-Klaipėda ruožą nuo Babtų iki Ariogalos. Darbai vyks etapais, juos tikimasi užbaigti kitais metais, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Šiuo metu pradedamas dalies ruožo paprastasis remontas. Bus atnaujinti du vedukai ir tiltas per Žasino upę. Darbai bus baigti kitų metų pavasarį. Kitais metais bus tvarkomi dar trys ruožai, juose esantys keturi vedukai bei tiltas per Gynę. Magistralinėme kelyje Vilnius Panevėžys prie Ukmergės pradedami Vaitkuškio ir Kurėnų vedukų rekonstravimo darbai. Jų metu po vedukais esančiuose krašto keliuose bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Vedukai bus nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji statiniai, pritaikyti dabartiniams transporto srautams ir saugumo reikalavimams. Paruošiamieji darbai pradėti šią savaitę, o vedukų griovimas numatytas Liepos 7-ąją. Didžiausia eismo pokyčiai šiame etape laukia važiuojančiųjų senuoju Vilniaus Ukmergės plentu. Vilniaus Šeškinės poliklinikoje duris atvėrė atnaujintas vaikų ligų skyrius, kurio erdvės pritaikytos tiek vaikų ir jų šeimų poreikiams, tiek efektyviam medicinos personalo darbui. Skelbiama, kad skyriuje sukurta jūrų pasaulio tematika paremta aplinka. Interjere vyrauja mėlynės spalviai, o vienu ryškiausiu akcentu tapo akvariumas. Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbams skirta beveik pusė milijono eurų. Projektas iš dalies finansuotas Europos Sąjungos lėšomis. Remonto metu ypatingas dėmesys skirtas patalpų pritaikymui asmenims su negale. Skaičiuojama, kad šiame skyriuje kasmet rūpinamasi vidutiniškai 11 tūkstančių vilniečių sveikata.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
1: Čia Easy FM.

0: FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Likimo akmuo sakralis miltainio plokštė yra Škotijos valstybingumo simbolis. Akmuo prieš Karolio III karūnavimą buvo išvežtas iš Škotijos į Londoną. Iki tol jis nebuvo išvežtas iš Škotijos nuo 1996 metų, kai buvo oficialiai grąžintas ten po 700 metų pertraukos. 152 kg sveriant į akmenį 1296 metais iš Škotų atimė Anglijos karalius Edvardas I. Legenda byloja, kad Skaun akmuo iš Šventosios Žemės per Egiptą, Siciliją ir Ispaniją buvo atgabentas į Airiją, o 9 amžiuje padėta Škotijoje esančiame Skaun vienuolyne. Vėliau šimtmečius jis buvo naudojama Škotijos karalių inauguracijai.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
4: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
5: Smaližiams Radio Razina.
6: Karališkieji pingvinai gyvena didelėmis kolonijomis, kartais iki 100 000 paukščių. Buvimas tokiame dideliame būryje padeda apsisaugoti nuo antarktinio šalčio, kuris siekia ir minus 60 laipsnių Celsijaus. Kad visi turėtų lygias galimybės, paukščiai būryje nuolat juda. Tie, kurie pasišildė būrio viduje, juda link išorės ir atvirkščiai. Pingvinai taip pat dalyjasi ir šeiminiais rūpesčiais. Kadangi pingvinai peri toli nuo kranto, kiaušinį padėjusi patelė skuba link jūros, kad pasimaitintų. Tuo tarpu jaunikliai peri patinas. Pateliai grįžus paukščiai apsikeičia vietomis. Pingvinams kartais tenka keliauti net 80 km, kad pasiektų jūrą, kurioje susiranda maisto.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji moteris oficialiai tituluota grožio karalienė buvo pasakiško grožio Somerseto kunigaikštienė Georgiana Seymour. Šis titulas jai buvo suteiktas per viduramžių šventę Škotijoje 1839-aisiais, į kurią rinkdavosi iškiliausi Europos vyrai ir moterys, kad pagerbtų praeities riterystės idealus. Pagrindinis šventės renginys buvo didelis riterių turnyras, rengiamas pagal viduramžių pavyzdį. Tris dienas šį turnyrą stebėdavo apie 100 000 žiūrovų, o turnyrą laimėjusiam riteriui būdavo leidžiama išrinkti grožio karalienę, kurios draugija jis galėtų džiaugtis per paskutinę šventės vakarienę. Nieko nenustebino, kad buvo pasirinkta būtent Georgiana Seymour, kuri visus kerėjo savo didelėmis tamsiai mėlynomis akimis. Karalienė Viktorija taip pat žavėjosi kunigaikštienė, o po turnyro savo dienoraštyje ji rašė, kad negali atsigėrėti Seymour elegancija. Įdomu, kad pirmasis šiuolaikinis grožio konkursas buvo Miss America surengtas Jungtinėse valstijose 1921-aisiais. Šiuo konkursu buvo bandoma privilioti turistų į Atlantic City. Konkursas sulaukė didelio pasisekimo, jį stebėjo keli tūkstančiai žiūrovų.

easy.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kelimo tupimo taką. Atidarytas atnaujintas Vilniaus Šeškinės poliklinikos vaikų ligų skyrius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Mobilioji programėlė Kova skirta pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniuje. Nuo šiol pranešimus jūs ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Kaip skelbia Vilniaus savivaldybė, vartotojai turintys programėlę nustatymuose gali pasirinkti pagrindinę kalbą. Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad siekiant kuo greičiau informuoti apie įvykius, pranešimai skirtingomis kalbomis bus verčiami automatiškai. Programėlės naudotojai turės galimybę peržiūrėti ir originalų pranešimą. Nurodoma, kad programėlėje svarbiausia informacija pasiekiama ir be interneto. Taip pat galima išsisaugoti ir žemėlapio sluoksnius, priedangas, kolektyvinės apsaugos statinius ir evakuavimo punktus. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Skaičiuojama, kad tai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, jį rekonstruoti reikės vėliausiai iki 2030 metų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Bendrovė Kauno tiltai už 47 milijonus eurų remontuos automagistralės Vilnius-Klaipėda ruožą nuo Babtų iki Ariogalos. Darbai vyks etapais, juos tikimasi užbaigti kitais metais, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Šiuo metu pradedamas dalies ruožo paprastasis remontas. Bus atnaujinti du vedukai ir tiltas per Žasino upę. Darbai bus baigti kitų metų pavasarį. Kitais metais bus tvarkomi dar trys ruožai, juose esantys keturi vedukai bei tiltas per Gynę. Magistralinėme kelyje Vilnius Panevėžys prie Ukmergės pradedami Vaitkuškio ir Kurėnų vedukų rekonstravimo darbai. Jų metu po vedukais esančiuose krašto keliuose bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Vedukai bus nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji statiniai, pritaikyti dabartiniams transporto srautams ir saugumo reikalavimams. Paruošiamieji darbai pradėti šią savaitę, o vedukų griovimas numatytas Liepos 7-ąją. Didžiausia eismo pokyčiai šiame etape laukia važiuojančiųjų senuoju Vilniaus Ukmergės plentu. Vilniaus Šeškinės poliklinikoje duris atvėrė atnaujintas vaikų ligų skyrius, kurio erdvės pritaikytos tiek vaikų ir jų šeimų poreikiams, tiek efektyviam medicinos personalo darbui. Skelbiama, kad skyriuje sukurta jūrų pasaulio tematika paremta aplinka. Interjere vyrauja mėlynės spalviai, o vienu ryškiausiu akcentu tapo akvariumas. Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbams skirta beveik pusė milijono eurų. Projektas iš dalies finansuotas ES lėšomis. Remonto metu ypatingas dėmesys skirtas patalpų pritaikymui asmenėms su negale. Skaičiuojama, kad šiame skyriuje kasmet rūpinamasi vidutiniškai 11 tūkstančių vilniečių sveikata.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą, išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, net jeigu patys ne visada tai suvokiame. Rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugaryje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų. Skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsnių pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jau jaustisėme patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros kelių? Nebejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Sings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: blood is blue and gray.
1: Sometimes you

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

FM Kaune 97,1 FM dažniu.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Nemiegantiems.

0: lekiam į...
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
2: Sveiki. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come vai?
1: Tu ta bene. Tu?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Šnekat itališkai?
2: Labai man nedaug. Aš tuprasa galiu tokiu... Kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, tarsi leisi pagalvoti, o jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va, toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
1: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
2: Nu, tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
1: Jo, bet

0: ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu, man jinai labai tokia, nu, tikrai gerai atrodo, nu, bet žmonės pyksta.
1: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, nu, tą standartinę nediduką espreso podelį, nu, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Nu, ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Nu, tiek arabikos pasaulyje nėra. Nu, tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišys robustą, taip, nu, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, nu, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir Italijoje rasti tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai netikėtose vietose, degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą, ką mes dabar įprasime pratę, visokius slow dripus, tos vadinamosis, arba kemeksus, per kemeksą padaryti, ar aeropresą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, nu, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domėsi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintami tai, kad atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, nu, italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakoti valandų valandas, tai jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Nes jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, nu, prastrojame, todėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną, tai mes esame labiau būti linkiai objektyvus, ir dėl to dažniausiai ir būna, kad sommelier čempionatus laimė skandinavai, latvės, vokiečiai, nu, vokiečiai turi, aišku, savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų, ar ne? Užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet Italijoje tai vis dėlto kultas yra. Nu, tu, tai yra pusryčiai, ar ne? Nu, tai yra podelis, espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruosanų vadiname, tai, nu, tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduoja savo dienos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Nu ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokiai manomo špūdo, nu, spicy, pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, nu, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
0: Ten toks pieno kokteilis, nu, su kavos prieskoniu.
1: Jo, pieno kokteilis su kavos likučiais. Ir...
0: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
1: Jo, tai...
0: Emocija?
1: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrai įrodymo visuma, bet, nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai yra apie maisto derinimą, sakykim, su to pačiu vinu, ir apie tą pačią kavą, kurios, nu, tau gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus. Dėl to, jo, yra, nu, aš Vilniu, nu, man nežinau, man reikia tokiu ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos, šaltas, su gruzdintais kalmarais, tai, nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau tau nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
0: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau, vat...
1: Pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė, ir buvo gruodžio mėnesį, ir tai buvo Roma, ir tai buvo labai nedaug laiko.
0: Tai buvo seniai?
1: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma, ir tada aš padariau vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. Nulėkiau į Vatikano muziejų, ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis, gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepalydęs nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug per 2 valandas. Ir aš, nu, totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuo metu remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. tai buvo pamokas.

0: pamoka, kaip niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lietai eiti, lietai grožėtis, lietai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug kur išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog. Ai, draugo gimtadienis buvo, nu, vat, taip daug įvairių priežasčių būti toje Italijoje, bet ir tai dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
1: Kokiose vietose nesate?
0: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, aš nesu nei Neapolio, nei Kapri salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bona Sforza, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos, viso to bato nelabai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tai sakau, aš dar liko ką žiūrėti.
1: Man atrodo, kad pastaruoju metu, o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
0: Jo, bet ir yra skirtinga.
1: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtinga tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais žmogui padėt ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra kur nusipirkti, čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčijusis, bet dabar galvoju, tikriausiai tu taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Tai, bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
0: Nu, aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, o smetas tai kaip svečias, kaip lankytojas, tai savaime suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kad pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti. Bet tik tai Italija pati yra, tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būti labai skirtinga. Šiaurinė Italija nuo centrinės, centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos, tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie sakysim, tas visiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, dar, jeigu esi Toskano, dar Luką reikia pridėti prie šito Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai netokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet užtat turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes, jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bėda ir ne tik tai Venecijoje.
1: Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto, ar tai gali būti labai brangi šalis.
0: Aš manau, ir čia Lebins čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
1: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
0: Jo, vienintelis, kad kokiu aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai kodėl yra pigiausias būdas.
1: Nebandžiau
0: Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu.
1: Nes kur, pavyzdžiui?
0: Nu, aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, nu, ten išeini, ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbus per tokią madingą temą. Tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomą žalys? Niekas nestoja. Stoja vienas bičias, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu? Nu, sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Nu ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžiningi, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Nu ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, nu, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, nu, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogų šitaip, tu ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižvelgiant, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuos, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos tas traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdai gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidės streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai netgi labai skaniai.
1: Aš galvoju.
0: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami, tu gali juos įeiti ir da jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno, tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, ateina studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikia stumdytis ir kai kurių paveikslų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti paprasčiau. Tai veik kiekvienas, jo, jie turi, kodėl yra tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
1: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet nu, vis
0: tai,
1: tiek.
0: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki eurą, nors prieš tai, jeigu liromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
1: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
0: tai visose šalyse, to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
1: Aidai, ir dar klausytojams priminsiu, kad čia Aidas Puklevičius ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Mes dabar padarysim pauzę ir netrukus sugrįšim.
2: Lekiam į Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam. Ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtė kažkodėl, bet grįžkime atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
2: Aš nesupasakau, kad itališkas visas vynas prastas, tai yra tobulą
1: taip, vyną. Taip, tai kas negirdėt, atsisukit laidą atgal jo, ir išklausykit.
2: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, masinis. Nu, nežinau. Net nežinau, kaip tai išversti. Nu, tiesiog cisterninis vyna.
1: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų. Nu, vat kažkokiais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti. Kur italai silpni arba linkę apgauti?
2: O, tai pirmas dalykas, tai, nu, tai tos turistinės vietos valgymoje. Ar ne? Aš nesakau, kad visos jos yra blogos, nes nu, italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad nu, žino, kad atvažiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti 5 vakaro, kai joks italas nevalgo. Nu, tai jo, jie steigia tas vietas vardan jų. O tai ne visos jos tikrai yra apgavystės, bet jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir, ten, ir kiekvienas patiekalas yra pristatytas 7 kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, nu, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jau ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką pane, duona ten ir iš karto ten įsiskaičiuoja tau, pradeda skaitliukas tik sėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai nu, žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdūrinėjo automobilių nuomoje, nors gyvenime to nėra buvę. Kažkaip man pasitaikė.
1: Aš tai sakyčiau, gal neišdūrinėja, bet bando ieškoti kvailų turistų. Aš duosiu pavyzdį. Tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry, bet nu viskas, dabar jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasiteirauti, kas būtų gal, nu, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir pasakė, ačiū, viso gero.
2: Nu, tai čia...
1: aš nežinau, ar tai yra apgavystė, nu tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės.
2: Vadinkime tai... gana atsainių požiūrių aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietoje gyvenantis žmogus, persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. Biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuvoje yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate, tai vienas dalykas, jūs ten, kas ten. Antras dalykas su kažkai kuriais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai tai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtume to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gali... Bet čia vėlgi, čia turistų tai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Nu, neteko ten su ją susidurti, tai negaliu pasakyti. Ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligonė kaip highlighto jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šito, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
1: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
2: Jo, ir linkiu, kad nepasitaikytų šitam. Nu, nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankymus įvairiose ligonės ir paturuošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. O, gal dėl to, kad tu pradedi visi mačnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai permeso inglese. Nu ir tada, aišku, būna čerto, po to paaiškėja, kad iš to čerto nelabai kas moka angliškai, nu, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau papasakyti. Tai... O tas patinka, kai žmonės, nu, kad neprasideda nuo, iš karto nuo arogantiško ten. What's good in your place, goddamn European place? I'm from Texas and I want to have a damn steak. Nu tai jeigu tu tai pradedi bendrauti su vietiniais, nu tai žiūrėsi tave kaip piniginė, kurią reikia papurtyti.
1: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykėlius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
2: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nu nereikia vaikščioti su tom bandom kartu. Nu, jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, nu tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti, o po to išgerti tą patį espreso, arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios turistų. O jei kai tas metas ateina, nu, kur jau tas minas pradeda ganytis po visas tas vietas, tai važiuok į Volterą, jeigu išnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, važiuok nu, kitas vietas, kurios nu, nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirinkti tą metų laiką. Kam trenktis? Nu, ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį, pasiteisinu, galiu pasakyti, brolio lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Nu, tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite į kalnus, yra Garfanjana, labai gražus miškingiai kalnai Toskanos šiaurėje, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. O taip pačiai Sardiniai kalnuose gali surasti labai vėsių vietų. Žodžiu, nu, tai pasigūglinkite. Galais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausių išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
1: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokie jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
2: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet aš nemanau vėlgi, kad jis yra iliustruojantis vietos skirtumą, bet jis gal jau iliustruojantis mūsų stereotipų susidaryto apie šalinę pagristumą. Nu, mūsų vienas iš stereotipų yra, kad Italija yra viena iš stilingiausių pasaulio šalių, ne? Nu, kad ten visi yra visi, jeigu ne Gucci, tai Dolce Gabbana, jeigu Dolce Gabbana, tai Prada. Tai pernai, gegužės pirmąją dieną, tai yra Dia del Lavoro, tai yra darbo diena, šventė nacionalinėje Italijoje, teko stikti Mandelo, kuris yra Palermo priemestis. Mandelo, nu toks kaip pasakyti, nežinau, Nida prie būdo Palermo.
1: Nuostabi absoliučiai vieta, kurioje gyvenau.
2: Jo, ten daug šitų yra Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės pirmą suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių grandinėlių prikabintų įvairiausiose vietose, nu, tiek dar seniai nebuvau matęs. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską ne tiek pamatysi. Ir pašnekėjau po tos vietinės italijos, sako, ko tu stebėsi? Sako, tik visos šalis turi savo klases, luomus, jau klasinius ir luominius skirtumus. Tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money. Ir yra tu pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo tokio yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, nu, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą, nu, daugiau negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą pasirinkti po Paduje, parmamo pamantuje, ypač ten tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, nu, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Nu, ne jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažko kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuotų. Tai. Nu, čia italai apie save jie labai savikritiškai išneka, tai nemėgsta, kaip jos kritiškai išneka kiti. Bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes, kaip mes sakom, nu tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas ok. Bet jeigu tai pasitų Latvijas, nu, mes jam iš karto jį deportuotam, ko gero už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, sakau, bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, su kas blogai yra, nu, tas pradėjo tas blogai. Kur palauk, tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turi nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turi architektūrą, tu turi skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Sakau, nu tai tu rask šalį, kurio žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta.
1: Apie...
2: Tikrai nėra taip, kad italas o sole mio nuolatos darnoja, ne, taip nėra.
1: Apie tas madas aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl tam tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
2: Nu, čia, bet... žinai, čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės ir spredo sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur vis yra garsiausi rankų siuvimo darbyga, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik tai naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj. Kai mes jau tą darėme 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Nu, pat, aišku, įsijungtų Romą, skaitom, mes čia. Tai yra. Žodžiu, ten tu būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
1: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, nežinau, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje priešpriešą surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Nu, moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošiasi. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidariusi, ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galima, nu, ta šikė tokia, ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
2: Nu, neina taip jau.
1: Eina.
2: Nu, ne, nu, kur su treningais, į balių.
1: Nu, gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, nu, laisvalaikio ta pranga. Tai, bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
2: Nu, vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten, ko prisižiūrėjau įvairiausias formas ir spalvų treningų labai daug, o vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia ko gero tai nėra kriterijos, apibrėžti, kaip dar, nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Tenas 19 amžyje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad italai yra vienintelė šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojas prieš paveikslą muziejuje, sušuktų o Madoną kaip gražu ir per Kristo, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kadangi tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes ten mes nieko daugiau nereikėjo, reikėjams tik tai imituoti architektūrą ir savo menę imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas nu, grožio pajūtimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožės yra nu, tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškis. Mūsiškis yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi. Jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
1: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
2: Niekad su tau klausimu neuždavinėjau, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Nu, pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum, nu, vaikščiotum vien šeškinę arba karoliniškės. Nu, ta sovietinė miegamųjų mikrorajonų, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisių dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti, ir akį varginti ir panašiai, ir tu norėtum, kad jo, kažkuo pailsėtų, kažkur ta akis smegenis pailsėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad nu, jo, norisi kažkokio estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, nu, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten, vat, tikrai, vat, kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, nu, aš pernai vat, pirmą kartą pamatyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabių barokų. Ir kad vaikštai po Noto tą miestelį, ir, nu, tau viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda išvažiuojant jau dirbtuvės šrotinės, ten autoservisai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas esmė yra tas kontrastas, kai tu įvažiuoji tą, įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia buvo, ir po tos senamės viskuris.
1: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šiuolaikinio jaunimo TikToko paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias fabioniškio estetikas visokios ir tai vaizduoti kaip nu kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
2: Tai ten irgi gali rasti
1: romantišką.
2: Tie mūsų tvarkytų, kur žalia, kur dar ko nors ar panašiai, bet, nu, patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometinėse namų statybo kombinatuose ir juos projektavo, nu, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet, nu, tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytų, būtų to pastato nuotrauką. Nu, ne, nėra taip.
1: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
2: Galvoju, popiežius.
1: Tai yra nu, prekinis tai
2: nėra,
1: ženklas?
2: Ne, tai nėra prekinis ženklas, bet tai yra nepaisant to, kad Vatikanas yra valstybė, jie nepriklauso Italijai, bet kažkaip vis tiek dažniausiai ir nepaisant to, kad yra popiežiais ir lenkai, buvę ir argentinietis, šiuo metu amerikietis, bet kažkaip popiežystė nu, tau nuolat asociuoja su Italija. O jeigu grinai apie kitus. Aš visiškai nesu joks nei auto, nei moto sporto fanatikas ir man dzin, tai yra absoliučiai. Bet kažkaip galvoju, nu jo, Ferrari, Ducati, tai vat būtų tie, kas labiausiai to šauna į galvą su Italija. Ha, dar nelaimingoje Squadra Azzurra futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai nu, vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiatis ir šaipytis besai, kur be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne Italai. Tai yra.
1: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
2: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats alyvuogių aliejus? Ar kianti? Nu, ne, vat kažkaip, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna galvą ir ne vienas, nes nėra toks, kuris, nu, būtų uždominuos, kuris uždominuotų viską. Nes pica taip kad dabar, kodėl, kai Italai nustojo, bet kokių teisių ją yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant picos. Ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pica ezotiko. Egzotiška pica. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
1: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs Italos?
2: O, nu, ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, pavainikė sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu vis tiek Amerikos atradimas, nu jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau. Nu, būtų kažkas kitas padaręs. bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojamas Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Aleksandro Volta, tai būtų tarp jų.
1: O jums ir pačiam?
2: Nu, man labai ypatinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Gotopardo. Nu, nuostabi knyga, tikai, jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Lena Ferrante iš rašytojų. Vat. Labai mėgstu dainininką tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dainininkų. Tai yra ir filmai, galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, bet kaip tik nesiniai pažiūrėjau La Grazia, jo šiažiausia nuostabu. Nu, daug, labai daug yra. O, aš dar net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu, visų kitų renesanso didvyrių.
1: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
2: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojasi. Tai ten kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tokio. O ten jis buvo šalia, nu, tu vietoje galėjai tą naudoti ir daryti. Ir dėl to tai ir buvo ta Italija viduramžiais ir renesanso metu tokia, ne pagal savo svorį, įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
1: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom, atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet ir vėl keliai atvedė ten.
2: Jo, ir ten, jeigu jie nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nesakau, yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinama Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri, ir visas jos yra savitas, kitokios yra jas žiūrėti ir žiūrėti.
1: Tai ką, Grazia Mille?
2: Prego.
1: Ir aš nežinau, gal sakysiu Adopo iki vėliau kažkada, aš tikiuosi, kad dar ateisit. Ačiū Aidai labai, klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki.
0: Lekiam į Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir nauja radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė gyvybės draudimo bendrovės Compensa Life regiono vadovė ir finansų konsultantė Greta Domeikienė. Sveiki, Greta.
1: Sveiki.
0: Greta, jūs pasirinkote karjeros kelią, kuris kupinas rizikos ir tuo metu nebuvo dažnas Lietuvoje. Kas jūsų viduje buvo stipriau už baimę, jeigu ta baimė buvo, kad pradėjote tokį būtent kelią?
1: Tai aš manau, kad tos baimės, tas kažkoks noras turbūt gyventi be baimės, noras susikurti saugumą ir tokiam jaunam žmogui buvo sudėtinga be išsilavinimo kažkur pradėti veiklą su finansais, nes tuo metu aš kaip tik ir studijavau ekonomikos inžineriją, tai buvo mano irgi pati pradžia studijų universitete ir tiesiog norėjau iš karto eiti ir dirbti, kad užsidirbti, tai tiesiog turbūt skurdas, pirmiausiai ir skurdo, kad nėra pinigų, kad negali sau daug automobilio, kad neturi to, ko tu norėtum, tiesiog elementarių dalykų apsirengti, gyventi Taip. Kažkokiam gražesniam bute, sakykime, ir daug tokių turbūt vidinių momentų.
0: Ar teisingai suprantu, kad tas tikslo turėjimas gyventi ateityje geriau ir buvo ta jūsų varomoji jėga?
1: Taip, tai buvo varomoji jėga gyventi geriau ir turbūt vienas iš tų pavyzdžių, tai turbūt šeimos tam tikri finansiniai sunkumai. Taip. Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo 8 metai ir aš mačiau, kaip mamai tikrai buvo sunku ir mama neturėjo tų finansų, pati Taip. Labai stengiasi gyvenime ir nenorėjau tos priklausomybės nuo vyro ir mačiau, kaip mamai sunku eiti iš vieno buto į kitą, mes neturėjome savo namų, pastovios gyvenamosios vietos, o tikrai, manau, kiekvienas vaikas jisai svajoja apie savo kambarį, apie jaukę erdvę, kurioje jisai gali jausti saugus, tai grinai iš tos emocinės... Taip. Kaip sakyt, būklės, kad nesaugu.
0: Tikriausiai studentui ir dirbti, ir studijuoti yra iššūkių. Ir jeigu galit pasidalinkit, kai buvo tie iššūkiai, kas jums leido juos įgyvendinti ir išgyventi juos. Nes jūs, kaip ir minėjot, tas tikslas gyventi geriau buvo pradžioj tavo romoji jėga, o kaip po to?
1: Tai po to tikrai buvo sunku ir sunku buvo mokytis, nes aš ėjau į dieninės studijas Taip. Ir tikrai visi dėstytojai norėjo mane matyti visose paskaitose, bet jie nematė manęs visose paskaitose, tai aš buvau tas turbūt studentas, kuris ir dirba, ir vien dėl to, kad dirba, ne visada ateina, bet aš visada pasiruošdavau vakarais paskaitoms, padarydavau visus tos atsiskaitimus laiku, savaitgaliais mokydavausi Mažvydo bibliotekoje ir atlikdavau tai, ką reikia ir kadangi gaudavau tikrai nemažą įvertinimą, tai tada taip ir užsitarnauju tą gal stuburą, galima taip sakyti. Bet darbas man buvo tikrai labai svarbus vien dėl pinigų ir dėl to man irgi tai buvo prioritetas. Negalėjau aš jų abiejų atskirti.
0: Tai laiko planavimas, kaip suprantu, buvo tas momentas, kuris padėjo viską sustygiuoti, nes jūs puikiai atsakot, kad aš ir dirbau, vakare mokydavausi, labai viską aiškiai susidėliodavot.
1: Tai kai neturi tos išeities, tai susidėliojai ir darai, tai čia tiesiog, žinai, kiekvienam yra duotos tos pačios valandos gyvenimo ir vienas arba per jas švaisto tą gyvenimą arba daro. Tai va čia tiesiog.
0: O jūs jau ilgą laiką esat savo šitoj srityje. Ar buvo kažkokių abejonių, kad jūsų pasirinktas sritis visgi galbūt yra ne jūsų ir reikia kažką bandyti naujo? Ar buvo tokių momentų?
1: Tai, kad tai yra ne mano, tai ne. Mano visada buvo pašaukimas finansai, nes aš manau, kad žmogus iš vis jo didžiausias potencialas yra ten, kur yra didžiausias trūkumas. Tai kadangi, sakau, tų finansų visai nebuvo pas mus ir buvo labai sunku su finansais. Tai ir buvo didžiausias potencialas, bet aišku, mano veikloje, ne vien draudime, buvo įvairiausių kitų krypčių, pasiūlymų, kur aš galėjau tobulėti, save irgi išbandyti, tai buvau ir nekilnojamam turte, turėjau ir nekilnojamo turto įmonę. Tai teko susidurti ir su nekilnojamu turtu.
0: O kas, pavyzdžiui, leidžia jums suprasti, kad tai yra jūsų veikla? Nes šiandien žmonės abejoja savo karjeros keliu, nežino, kokią kryptį rinktis, atėjus sunkumą, ne visada supranta, ar čia jau yra viskas pabaiga ir reikia kažką bandyti naujo. Kaip jūsų nuomonė reikia įsivertinti, kad ta veikla yra būtent apie jūs, kaip asmenybė?
1: Tai visų pirma turi būti ne vien pinigai, bet ir prasmės ir laimės pojūtis.
0: Taip.
1: Bei taip pat, ar tu gali savo kažkokią tai kūrybą čia reikšti, kaip aš sakau. Nes jeigu tai būtų tik tais vien pinigai ir pavargusios akis išvarvėjusios dėl to, kad tu daug dirbi ir jokio džiaugsmo, jokio malonumo, tai man atrodo, tada žmonės ir galvoja, kad tai nėra jų. Tai mano realiai tokia misija, galbūt tokia vidinė, kurią aš tiesiog pažįstu iš savo širdies, tai yra pagalba moterims, pagalba Taip. Žmonėms, bet šiaip daugiausia, tai aš tikrai turiu savo klientų didžiausią srautą moterų, grinai, kad jos būtų nepriklausomos, kad jos nekentėtų nuo smurto, nuo psichologinio, nuo fizinio, kad jos tiesiog turėtų finansų ir galėtų būti pagarboje tiek su savimi, tiek su pasauliu, savo talentais patikėtų, tai daug tokių ir savirealizacijos momentų, bet tai visada remiasi ir į pinigus, ir kaip tų pinigų turėti. Tai jeigu tu tik uždirbi, bet nieko neinvestuoji, tai galiausiai tu vis tiek tiesiog skurde gyveni. Tai anksčiau ar vėliau vis tiek esi toksai finansiškai nelaisvas. Tai tie sprendimai gyvenime, aš manau, ir prasideda tada, kada turi pinigų. Bet jeigu tu neturi pinigų visiškai, arba gyveni nuo algos iki algos visą laiką, tai tave kažkas valdo. Arba įstatymai įvairiausi, pensijų reformos, Taip. Darbdavio pasikeitimai, santykiai, skirybos ir toksai visi esi mėtomas labai greitai. O jeigu tu turi savo investicijų, savo finansų, tu turi svorį, tu gali savo pats pasakyti, kada tau dirbti, kada nedirbti ir iš kokių santykių tau išeiti, jeigu ten nėra pagarbos.
0: Kažkaip klausydama jūsų suprantu, kad jūsų darbe ir jūsų suvokimai yra svarbu ne tik atlikti darbo funkciją, bet labai yra svarbu turėti tą gilesnę misiją, ką vat jūs ir dabar kalbat. Tikriausiai dėl to galbūt jums ir šita veikla yra jūsų, nes jūs žiūrit į viską plačiau. Jūs žiūrit į finansus ne tik kaip į finansus, bet ir pagalba moterims, ir apie nepriklausomumą, apie geresnę ateitį. Toks platesnis vaizdas pas jūs.
1: Nu jo, tai yra realiai iš širdies, nes kai, žinot, kai konsultuoju to žmonės ir jeigu ten nebūtų jokio jausmo, tai aš tikrai būčiau išėjusi, bet kadangi aš konsultuoju ne vien teoriją, o ir širdimi žmogui padedu, nes, žinot, skaičiai yra viena, bet Taip. Ne visada žmogus žinodamas, ką jisai gaus, jisai motyvuojasi. Dažniausiai tai būna visai kitos priežastys, dėl ko jisai ir tampa klientų, ir kodėl jis pradeda investuoti, tai dažniausiai tai yra emociniai poreikiai. Taip. Emociniai ir taip, tai yra tiesiog iš kliento gerą žodžią, tu tada supranti, kad o, man patinka gauti gerą žodį, man patinka padėti, man patinka, kai po 10 metų moteris man pasako, kad ačiū jums ten taip. Ir vat, pagaliau aš nusipirkau savo svajonių namus, mes su vaikais jau gyvenam savo namuose, tai taip. Man yra tikrai malonumas.
0: O dar vat, klausydama jūsų, kas jums yra vat, svarbiau, įrodyti kitiems ar įrodyti sau? Galbūt kaip yra dabar ir kaip buvo anksčiau, nes buvot jauna, atkakli studentė, kuri norėjo turėti daugiau ir tai skamba galbūt kaip ir įrodymas, ne? Ar sau, ar kitiems, tai vat, kaip keitėsi šita sąvoka nuo tada iki dabar?
1: Aš manau, kad 2012 metais draudimo brokerio profesija buvo labiausiai niekinama profesija.
0: Taip.
1: Ir tuo metu Instagram'e ir socialiniuose tinkluose niekas nedėjo tokių profesionalių nuotraukų, postų išsamių ir mitų įvairiausių nenagrinėjo ir konkurentų nelygino. Ir tuo metu Instagram'as, dar atsimenu, buvo toksai gražių nuotraukų tinklas, kur mes ateidavom pasižiūrėti madingų žmonių. Ir aš iš tikrųjų, kai atėjau dalintis tą informaciją apie finansus, nes kalbėdavau ir apie būsto paskolas, daug visokių ir apie antrą pakopą, ir apie trečią, ir lygindavau konkurentus, jų finansinės ataskaitas, kaip žmogui pačiam susirasti informaciją, vienu žodžiu, kėliau tą tiesą į viršų. Ir tikrai tada buvo daug to vadinamo heito, kur tikrai žmonės, jie nesuprato, kas čia vyksta. Dabar jau, aišku, mes turime tikrai ne vieną tą specialistą gerą, kurį galime susirasti socialiniuose tinkluose, bet tuo metu tikrai nebuvo tai įprasta. Ir jo, žmonės jie heitindavo, žmonės jie keistai pasižiūrėdavo. Ir aš nenorėjau nei savo įrodyti, nei kitiems, bet aš norėjau parodyti, kad egzistuoja tiesiog kokybiškas draudimo agentas arba Taip. Kokybiška konsultacija, iš kurios tu gali pasiimti informacijos, kuri tau vienareikšmiškai bus naudinga. Tai mano tiesiog tiesa, parodyti tiesą buvo tikslas, o žinot, vertinimai, tai čia jau tikrai ne visiems supatiksi, net ir dabar aš ne visiems patinku. Tai tas tikrai nebuvo tikslas, nes aš žinau, kad aš noriu tiesiog kokybiško konsultantė būti. Padėti žmogui ir kas mane girdės, tas ateis, o kam aš nepatinku, tai... Viskas gerai.
0: Šiaip, vat ir man dirbant su žmonėmis, aš labai dažnai pastebiu, kad žmonės bijo sėkmės iš savo pasąmonės. Ir jūsų kelias prasidėjo nuo vadinamojo nepritekliaus. Jūs kaip ir neturėjot finansų. Ar nebuvo taip, kad norėjot sėkmės, bet tuo pačiu jinai jūs ir gazdino?
1: Kažkaip tais... Nežinau, iš kur va tas toksai dalykas, kad, žinot, mane skurdas pažadino turtui.
0: Taip.
1: Ir aš nebijojau būti turtinga. Nebijojau būti laisva finansuose. Kažkaip aš to troškau ir aš atsimenu, kai važiuodavom su mama autobusu, aš jai sakydavo, va, mama, žiūrėk, aš va tą mašiną vairuosiu. Taip. Bet aš ją tikrai vairuosiu, mama sakydavo, ne, baigtų tu Greta, čia mums niekada tokia mašina nebus. Ir žinai, tu tokių ribotų įsitikinimų yra pas daugelį, ypač Sovietų Sąjungoje, nu tikrai tėvai drausdavo žiūrėti į kažką tokio turtingo, nes dažnai turėdavo sąsąją, kad tai yra kažkokie vagys, kažkokie tais kažkaip kažką blogo.

0: jie bijo būti atstumti. Nes aš tikrai gavau daug heito, kai aš pradėjau dirbti šitą darbą. Tai žmonės kažkaip labai neigiamai žiūrėjo, o dabar pas mane nusidrieskusios eilės. Tai va, tiesiog faina šipsuotis, kad toksai darbas jisai atsiperka.
1: O kaip jūs su tuo heitu susitvarkėt? Nes žmonės ir bijo dažniausiai pradėti būti matomi vien dėl šitų neigiamų reakcijų, ypatingai socialiniai erdvėjai.
0: Taip, mes ne kiekvienas esame atsparus kitų nuomoniai, nes kiekvienas žmogus turi to tokią savo tokią prigimtinį norą būti pasirinktų.
1: Taip.
0: Būti teisingų, būti mylimų, būti pastebėtų teigiamai. Ir turbūt pats tikriausiai didžiausias suvokimas, kad tu ieškai ne kito žmogaus pritarimo, tu iš tikrųjų ieškai pačio savęs pastebėjimo. Ir kai tu gražini savo visas skolas, tai yra kaip pats priešai save gyvenini ir savo svajonės, ir daiktą, kurį tu nori nusipirkti, ir apie tą kelionę, apie kurią tu svajoji, ir apie tuos namus, kurių tu nori. Didi tiesiog žgut būt visas tas pastangas, kaip sakau, ir padarai žingsnis po žingsnio vis naują tikslą išsikėlęs, vis jį pasieki, tada, kai tu jų daug jau pasieki, tu tampi atsparus ir tu supranti, kad tiesiog žmonės heitina tik tais dėl asmeninio nepasitikėjimo ir jie negali gyventi savo gyvenimo, nes dar neišdryso, nes jie turi tada tą pasipriešinimą turėti ir prieš jį, žinot, atstovėti savo nuomonę ir tada jie nemėgsta tų, kurie savo gyvenimą gyvena, bet tuo pačiu tai ir traukia. Tai tiesiog heitina, bet tuo pačiu ir žiūri kiekvieną dieną. Tai yra normalu. Tiesiog skaityti Bibliją siūlau.
1: Taip.
0: Labai padeda.
1: Ir šiaip, man atrodo, jūs viena pirmųjų pradėjot kalbėti apie tą vidinį darbą su savimi. Jūs labai derinat išorinį darbą su savo vidiniu darbu ir tai transliuojate kaip neatsiejamą nadalį, nes vienas be kito negali egzistuoti tarsi. Kaip pas jūs šitas suvokimas atėjo ir kaip galbūt išdrįsote apie tai kalbėti, nes na, sakau, viena pirmųjų apie tai pradėjo tikrai kalbėti.
0: Aš sakyčiau, kad pačioj pradžioj, kai tu bandai, tau yra 18-19 metų ir tu eini į pagrindinius savo fiziologinius poreikius, kaip ir Maslovo teorija, ar ne, ir mes patenkinam savo pagrindinius, ten nusiperkam tą būstą, žinai, centre, mes įsikeliam, įsirengiam jį, viskas gražu, baldai gražus, yra rankinukas, kurio tu nori, laikrodis ten ypatingas, žiedas, deimantai ant ausų, mašina, apie kurią tu svajoji, aš atsimenu, įsigijau tada Mercedes Benz, ten tokia svajonė iš salono ir tu gauni didelį dopaminą, išsiskiria daug endorfiniukų, dopaminų, serotoninų, tai yra grinai hormoninė sistema, nes tas daiktas fainas tau yra. Smegenyse tikrai tu jį gauni tą šuolį, bet po to tau jisai nusileidžia. Tie hormonai nuslopsta. Ir tada tu pasižiūri, kad ir pas tave aplinka taip pat keičiasi, atsiranda irgi tokie panašūs žmonės, kurie panašiai uždirba, tu eini į vakarėlius, gimtadienius, nuvažiuoji į keliones įvairiausias, kur renkasi tokie irgi žmonės turintys pinigų ir tu matai, kaip jie gyvena, kaip jie džiaugiasi, nesidžiaugia, ar jie vartoja alkoholį, ar jie vartoja narkotikus ir tu būni tose aplinkose ir tu matai, kad ten, kur yra daug pinigų, ten dažnai yra ir daug juodo dalyko. Tai yra vat, užslopinto skausmo, užslopintų emocijų, daug alkoholio, daug narkotikų, daug neištikimybės. Turtingi vyrai mėgsta jaunas mergaitės ir ten greitai irgi dopamino kažkokį tai gauti ir visa kita. Ir aš tame mėšle nenorėjau būti. Aš norėjau būti pasaulyje kitokia. Tai yra turėti ir finansus, ir prasme, bet ir būti dvasiškai ir aukštosiose vertybėse. Tai kai tu atrandi ir susitikslini tą savo dvasiškumą, kai tu savęs jau po to jau nebenori išreikšti per daiktus ir per automobilius ir visą kitą, o iš tikrųjų nori mylėti, tada tu supranti, kad tai yra tik tai darbas su savim. Nes tu turi susipažinti su savo giminės sistema, kokie skauduliai pas tave yra, koks tavo tėtis buvo šaltas, nešaltas, įsitraukęs, neįsitraukęs, mama kokia buvo prieinanti, šilta, nešilta, pasidaryti tokias terapijas ir atpažinti savo vidinį vaiką, kas buvo, kai tau buvo 3 ar 4 metukai.
1: Taip.
0: Nes dažniausiai žmonės yra užslopinę kažką ten ir dėl to jie tokie kaip robotai, žinot, bėga lekia ir jie nori, kad juos kažkas pamatytų,

0: įsiteikti kažkam.
1: Taip.
0: Ir jie kartais galvoja, kad jie nori žmonėms įsiteikti, kad jie nori partneriui įsiteikti, socialiniuose tinkluose kažką tokio geresnio padaryti. Bet iš tikrųjų tai visada yra apie tą tuščią erdvę, kuri nebuvo užpildyta, tai tėvų namai.
1: Mhm. Bet čia reikia drąsos dirbti su savim, nes žmonės, na, yra bijo pažeidžiamumo. Ir vėlgi, kaip ir jūs sakot, na, nusikelti į vaikystę, prisiminti tuos visus dalykus, nu, turi būti pasiruošęs tam.
0: Taip.
1: Tai kaip pas jūs tas pasiruošimas atėjo, nes vėlgi tas pirminis noras gyventi daugiau atėjo iš nepritekliaus.
0: Mhm.
1: Ir va tada natūraliai jūs vis tiek norėjot kapstytis tame, tai kas buvo tavo romoji jėga?
0: Tikrai buvo labai sunku. 2015 metais aš atsimenu labai gerai. Aš taip sėdžiu ir galvoju. Tipo, viskas yra, ko aš norėjau. Ir antras būtas jau, žiūrėk, ir čia jau eina nuoma, ir
1: taip.
0: Čia finansai, ir čia, žiūrėk, investicijos, ir čia, žiūrėk, jau kitą to investuosiu, kitą nekilnojamą turtą jau čia artėja. Ir toksai tu sėdi, galvoju, bet pas mane tokia vidinė tuštuma, nu ir kas, kad aš einu ir mane mato, nu, pas mane ir vienatvė. Ir tada, vat, aš supratau, kad negaliu aš savęs skandinti kažkokiam vakarėlį, ar kad gražiai apsirengsiu ir kad mane prilaikins. Ir kad
1: taip.
0: Aš pabūsiu kažkur seksuali ir matoma.
1: Taip.
0: Ir aš tiesiog taip ir pradėjau ieškoti. Ir suradau tas priežastis ir teko pripažinti. Ir tai buvo labai skausminga. Ir aš nemanau, kad didžiausias augimas kažkaip kitaip pasiekiamas. Aš manau, kad tu turi eiti į tą gylį, kad tu taptum toks grinuolis, žinai, švarus, lengvas ir beitampas. Ir galėtum, žinai, būti ir prabangiam restorane, bet gali visiškai be rolės būti su botais mėšlė. Tai toks, ta laisvė, jinai ateina tada, kai mes nupriemam ir tuos tėvų namus, išsiaiškinam vienas ar kitas savybės savo perimtas, nerimą, baimės, pasikalbam su tėvais apie tai, kad kažkur buvo kažkokie skauduliai, ko mes neišsakėm, užlaikėm. Ir visai būna.
1: Uh-huh.
0: Būna tie žmonės nori atsitraukti kažkurį laiką, tada tu darai didesnę vienatvę papuolį. Bet jeigu tai yra žmonės, su kuriais tu turi būti, tai tada tu vis tiek su jais susitiksi. Tai vat, pas mus visko buvo šeimoje, transformavimės daug kartų visokiam bangom, bet gera yra galiausiai būti vaiku pas tėvus.
1: Uh-huh.
0: Nes tas vidinis vaikas, jeigu jis yra kažkur pasimetęs ir pas tėvus jisai turėjo būti suaugęs, toks visą laiką budrume, visą laiką matyti, nujausti, kur čia kas prisigėręs ateis, ar čia elgsis deramai ar ne, vaikystė išnyksta, skaudulys lieka ir jisai nešasi visą gyvenimą. Nu, čia tiesiog tokios...
1: Taip, taip.
0: Nuotrupos, bet jos yra realios ir labai daug aš pažįstu žmonių, kurie yra tikrai labai sėkmingi ir jie yra nelaimingi.
1: Mano
0: nes sėkmingumas
1: dalis.
0: Ir laimingumas yra du skirtingi dalykai ir dauguma yra sėkmingų ir nelaimingų, o daug yra laimingų, bet nesėkmingų. Tai aš norėjau visą laiką suderinti tas dvi sritis ir viskas tiesiog ėjo iš širdies, iš Dievo tikėjimo, sakyčiau.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Čia Easy FM.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias Greta Domeikienė. Greta, jūs kaip ir minėjot, kad pirminis tikslas buvo išeiti iš nepritekliaus. Ir atėjo tas momentas, kada jūs uždirbot pinigus ir įgyvendino tą savo svajonę, kurią turėjo ta studentė pradėdama dirbti. Ar tas jausmas, kurio tikėjotės, buvo būtent tas, kai tai pasiekėt? Kai jau uždirbot tą na, pinigų sumą, kai jau gavot visko, ko tada norėjot?
1: Tai, kaip ir sakau, ne, nebuvo tai. Ir tada aš ir supratau, kad aš ieškau ne išorinių dalykų, kad aš ieškau ne išorinio patvirtinimo, o aš ieškau savo tėvų meilės. Ieškau tėčio, kuris būtų įsitraukęs, mama, kuri būtų nekontroliuojanti o šilta.
0: Taip. Tai tikriausiai taip ir keitėsi jūsų santykis su pinigais. Pradžioj galvojot, kad tie pinigai jums atneš gerą ateitį, bet vėliau na, supratot, kad tais pinigais bandot užkamšyti savo tam tikrus skausmus. Teisingai?
1: Visiškai teisingai.
0: Ar teisingai suprantu, kad dėl to didžioji dalis ir žmonių yra būtent nelaimingų ir kaip sakėt, na, tas vienišumo jausmas yra, nors atrodo ir namai gražus, ir automobiliai puikūs, bet vidiniai dalykai yra neišspręsti ir jokia pinigų suma žmogaus laimingo
1: tikrai
0: nepadarys.
1: Tikrai jokia.
0: Bet tuo pačiu jūs labai pasakėt gerą mintį ir tikriausiai naikinat mitą, kad, na, mes kažkaip žmonės galvojam, arba tu turtingas ir nelaimingas, arba tu tada geriau būsi laimingas ir neturtingas. Bet yra kitas momentas, apie kurį mažai kas kalba, galbūt net bijo pakalbėti, kad galima būti ir tuo, ir tuo.
1: Galima būti tuo ir tuo, tik labai svarbu yra dirbti su savimi, su savo paternais tais iš vaikystės atsineštais, nes šiaip iš esmės, kadangi dabar ir pati esu mama, ir žinot, aš taip dar visą laiką taip kukliai dalindavausi Instagram'e iki tol, kol tapau mama, nes aš dalindavausi savo kaip vaiko patirtim, kodėl, sakykime, aš siekiu kažko, arba kodėl aš bijau investuoti, arba kodėl aš neinu į veiklą, kurioje nėra fiksuoto atlyginimo, pavyzdžiui, ar ne, kodėl vat, žmonės nesirenka tokių veiklų, kodėl jie pasirenka saugumą nuo 8 iki 5, ten sakė, fiksuotą atlyginimą, bet jie nesirenka iš savo širdies kažkokios kūrybos savo, ane, kurie džiazuotų ir būtų, kaip sakant, toks draivas, malonumas, ten, kaip sakau, stringos akis. Tai jo, aš tiesiog aiškinausi tuos visus dalykus ir tu pamatai, kad tik po to pas tave prasideda tie tikri ir dar didesni pasiekimai. Nes per sukastus dantis žmogus visada kažką aukoja. Per sukastus dantis visada atsiranda ligos. Ir jeigu tu eini su tais senais savo traumuojančiais patyrimais vaikystės ir tu eini per pasiekimus, per sukastus, kaip sakau, dantis, nes tu vis tiek tame negalėsi jausti tokio džiaugsmo, tokio vaikiško gero džiaugsmo tose pasiekimuose. Tau visą laiką reikės būti įsitempusiam, atitikti kažką, įsiteikti. Tu gavęs kažkokį daiktą irgi nejausi to malonumo. Nu, atsiras priekabė savo kūnui, savo išvaizdais, tu lyginsies, matysi kitą verslą, kuris ten kažką geriau padarė. Toksai, nu, toksai dirglus, kaip gyvūnas, kaip sakau, kuris bėga ir visą laiką žiūri, kur čia. Ir net įdėliose situacijose jisai negali atsipalaiduoti toks žmogus, nes jis pasididelį įtampą. Ir jis galvoja, kad jam reikia prisigert, nes jisai yra tiesiog pavargęs nuo darbo, bet čia niekada nebuvo apie tai. Čia visada buvo apie būtent tėvų namus, visada tik apie tai. Tai jo, tai aš vat ir norėjau būti tas žmogus, kuris išsiaiškina ir iš tikrųjų, kai tu pradirbi save ir kai tu padarai tą darbą, tu dar daugiau pradedi pasiekti mažiau dirbdamas. Tu sugebi sukurti santykius dar tikresnius, kur žmonės tavęs neapgaudinėja. Nes tu realiai be darbo su savim, tu apgaudinėjai save ir visą pasaulį. Ir tik tais tada, kada nustoji save apgaudinėti, pas tave iš tikrųjų pradeda kurtis tie žmonės, kurie tavęs niekada neapgauna. Ir jie pradeda su tavim eiti koja kojon, kuriais tu iš tikrųjų gali pasitikėti, kurie neišduoda, kurie iš tikrųjų tave pasirenka. Ir tada tavo dar daugiau finansai auga, dar tu lengviau viską darai, tavęs ten nieks statybose neapgauna, nu kaip pavyzdys, ar ne. Ir tiesiog dar viskas labiau pradeda vystytis, o tu dirbi mažiau. Tu būni daugiau laiko su šeima. Tai vat labai linkiu visiems iš tikrųjų tą patirti, tą džiaugsmą ir tokį balansą iš tikrųjų.
0: Uh-huh. O dabar, kai kalbam apie darbą su savimi, jūs tikrai daug dalykų praėjot ir, uh-huh. ir išbandėt. Kaip manot, kas tas kertinis momentas, kuris na, jums leido išlaisvėti ir leido pasijausti gerai? Ar tai yra visko sudedamoji dalis, ar yra kažkoks na vienas, nežinau, ar būdas, kaip būtent pradirbti su savim, kaip išlaisvėti ir jaustis viduj tam laisvam ir, kaip jūs sako, džiazuoti viduje.
1: Mm. Tai be abejo, terapija, psichoterapija, ar ne, tada yra hipnozės, kurias darydavau kiekvieną dieną, tai yra tam tikros sukurtos būsenos, nes žinot, žmonės sako, nu vat susinervuoju, tada jau einu ten pasivaikščiot, pakvepuoti ir ten kažkur kažkas ten naudoja tokią techniką, nueina ten į būgnų terapiją, kažkas Taip. Ten į jogą nueina, kai jau susinervina. Bet esmė yra kaip tik būtent užkirsti kelią tam jausmui, kuris visą laiką yra reakcijos iš vaikystės, kaip tu matei, kaip mama reaguoja, kaip tėtis reaguoja, kaip jie nesugeba, tarkim, sakykim, vienas kito gerbti, vienas kito iš tikrųjų mylėti, atsiduoti, eiti lygavertėje, partnerystėje, vienas kažkas Taip. Ten galbūt dėlis vadovaujantis, kita ten auka, pavyzdžiui, apie pasaulį, ką jie kalba, ir daug to nerimo patys labai prikaupia, tas atsispindi visada kūnose, fiziniam lygmeny, nes kūnas visada susijęs su psichologija Taip. Ir psichologija visada susijusi su kūnu, tai labai paprasta pasižiūrėti į kūną, visą kūną ir būna žmonės pradeda nuo kūno ir po to ateina prie psichologijos, kiti pradeda nuo psichologijos ir ateina į kūną, tai irgi yra vienovė, kaip sakau. Tai net užkrito mintis.
0: Tai visko po truputį.
1: Jo, visko po truputį ir tos terapijos, ir tas sportas, ir tas meditacijos, ir kvepavimai. Ir kas svarbiausia, vat, prisiminiau mintį, kad reikia neuždelsti, o tiesiog turėti rutiną disciplinuotą. Taip. Ir emocija, kuri jau ateina, tu jos nebegali sukontroliuoti. Tai dėl to reikia dirbti prieš. Ryte atsikėliau, kaip dantis valytis ir pasidarai būsenas ar ten tą hipnozę ar kvepavimus. Nors diena tavęs laukia, sakykim, pozityvi, bet tu pasiruoši, nors ir yra labai gerai, pasiruoši. Jeigu yra kažkoks svarbus susitikimas, irgi aš visą laiką pasidarydavau irgi tam tikras būsenas, po kurių jaučiuosi rami, susitikslinusi ir nebijau žmonių ten, sakykim, ne? Jeigu yra kažkokios baimės, tada vakare, jeigu labai svarbus yra santykis su antra puse, pasidarau būseną santykiams, kas aš, ko aš noriu, kaip noriu, kad būtų ta ramybė.
0: Mhm.
1: Nes aš, kaip sakau, esmė ne ką mes darom, bet kokie mes darom. Va čia yra esmė.
0: Uh-huh. Ir kaip suprantu, nereikia laukti duobės, kada jau būsi, reikia, kad tai taptų mūsų įpročio uh-huh. rūpinti savimi, savo vidiniu pasauliu ir savo išoriniu per kūną. Taip, tai žodžiu, Taip. Nelaukti, kada jau būsi dugne, bet tiesiog nuolatos tą Taip. Formuoti ir Taip. Rūpinti savim. Jūs esate vadovė ir turite didelę komandą. Kaip jums pavyksta suburti žmonės, nes jūs esat sąmoninga, jūs į tą darbą žiūrite per sąmoningumo prizmę, ne tik per tą techninę. Kaip pavyksta duoti tą tokį suvokimą ir savo komandai? Ar tai jūsų nevargina?
1: Labai, labai, labai yra toksai geras pavyzdys, vat kaip vaikus mes auginam, žinot, tai mes galim vaikams sakyti, kad yra gerai skaityti knygas, bet jeigu mes to nedarome patys, uh-huh. jie to nedarys niekada. Taip. Mes galime sakyti, kad yra gerai sveikai maitintis ir nevalgyti cukraus, bet jeigu mes pasislėpę už kampo valgome cukrų ir geriame ir save traumuojame visokiais būdais ir fiziologiškai ir psichologiškai, vaikai tai žinos ir yra labai didelis mitas, kad informacija, kuri nebuvo ištarta ar nepamatyta tiesiog, jinai yra nežinoma. Yra dalykai, kurie yra jaučiami tiesiog energetiškai. Uh-huh. O vaikai, pavyzdžiui, mažiukai, tai jie iš viso turi netgi neverbalinę komunikaciją, veidrodinius neuronus, Taip. Kurie žino visą informaciją. Ir žinot, kai būna šeima, kurioje yra slaptas gyvenimas, tai jis vis tiek tai žino. Tai lygiai taip pačiai ir su komanda. Jeigu aš kažko noriu, aš turiu pati būti tame. Aš žinau, koks žmogus jisai bus ilgalaikis šitoj veikloj, nes aš pati esu tokia, koks bus lojalus, tas pirmiausia, kuris bus laimingas. Laimingas žmogus tai yra pirmas dalykas sveikas žmogus, antras dalykas turintis finansų, trečias dalykas turintis kokybiškus santykius.
0: Uh-huh.
1: Tai mano principas yra šitą veiklą pateikti taip žmogui, kad jisai galėtų visas tas vietas savo turėti pilnavertiškas.
0: Uh-huh.
1: Ir jeigu jis yra pasiruošęs su tuo dirbti, aš esu ta pagalba, kuri jam padeda tai daryti. Ir Teisingai, pas mane kažkada iki terapijos dirbo daug labai žmonių, bet po terapijos ne. Nes aš tiesiog supratau, kad yra labai faina būti tuo pavyzdžiu, įkvėpėju, bet tu negali nešti žmogaus, kuris nenori būti nešamas. Tai ateina laikas, kai jau suprantu, kad jisai neis kartu. Tai tiesiog aš jau atsisakau. Manau, kad visos sistemos auga iš gerų ir iš blogų ir negalima savęs apsupti tik tais gerais dalykais, nes visos sistemos auga iš gerų ir blogų dalykų ir gerų ir blogų žmonių ir velnių ir dievo ir, ta prasme, šviesos ir tamsos ir mes visi vieni kitiems esam reikalingi, tai aš esu toj tiekmėj, kad viskas yra gerai, rotacija yra gera, jeigu jinai yra tokia 30-40%, tai viskas gerai.
0: Bet tikriausiai tas kontrolės atsisakymas, jis irgi galbūt padėjo pasiekti geresnių rezultatų,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip,
0: bet kartais
1: taip.
0: Mes bandom kontroliuoti, nes atrodo, pasieksim geriau, sulaikysim daugiau žmonių, suvadovausim. Bet kai tu paleidi, visgi rezultatas yra geresnis.
1: Jo, toks yra, žinai, momentas paleisk ir viskas, tai gal aš to tokio visiškai paleisk netikiu, nes šiaip tokių, žinot, kur paleidi, tai turi būti žmogus jau labai daug pradirbęs. Mane galima paleisti, nes aš savo pati ir vadovas ir išsikeliu tikslą ir pati pasiekiu, bet aš esu prasiterapinus. Jeigu taip žiūrėti į didžiąją masę, tai iš tikrųjų mažai žmonių žino, kas jie tokie yra, kaip individualūs be savo giminės sistemos įtikėtų dalykų. Kad jie visiškai yra flow ir visiškai gali strečiantis iki kiek jie nori, tai tokių, kurie tuo tik, yra labai mažai. Jie vis tik atsineša paternus. Kadangi jie atsineša tos paternus, tai reikia suprasti, kad jie laukia tos komandos, taip kaip buvo pas tėvus. Jie laukia šiek tiek to toksiškumo.
0: Taip,
1: jiems toksiškumas yra šiek tiek labiau saugus,
0: pažįstam,
1: negu meilės, taip. Gražus pokalbis, kuriame yra laisvė ir taip toliau. Jiems artimiau yra, kai tu juos sudrausmini. Tai aš turiu tos drausmės susirinkimų, vienas prie šešių santykių, jie yra, tam, kad grįžti į tą realybę, kuri yra tokia. O šiaip visą laiką toksai pavyzdinis, motivuojantis ir, kaip sakau, pozityvus susirinkimas visada, mokymai, savirealizacijos, savistabos, kvepavimo, meditacijų, kur žmogus gali kažką daugiau pajausti, ne vien techniką, ten apie produktą šnekėti, nes mes turim puikias sistemas, kur man net mokyti to nebereikia jau.
0: Taip. Ačiū, o jeigu reikėtų apibūdinti savo darbą, koks jūsų būtų darbo skonis, palyginkit su maistu?
1: Su maistu?
0: Taip.
1: Tai būtų pilnavertis, kuriame yra ir baltymai, ir angliavandeniai, ir tinkamas riebalų kiekis, ir vitaminai.
0: Sveikas maistas.
1: Jo, ir šiek tiek vienas saldainis cukraus.
0: Taip.
1: Kažkoks.
0: Gerai, dėkoju Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Greta Domeikiene, laidą vedžiau aš Elvija Poravskė, visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. EasyFM. Gyventi.
3: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.